0: Трети петли. Сократ.
1: Време.
0: Време ли е?
1: Аз много те уважавам.
0: И аз. Няма да усетиш, че е отрова.
1: Слушай.
0: Няма време. Ще си помислят, че Сократ
1: е страхливец ли?
0: А философите
1: умират спокойно. Подай
0: ми чашата.
1: Внимавай, ще се разсипе.
0: Внимавай.
1: Прощавай.
0: И ти прощавай.
1: И разкажи утре. Разкажи за последната нощ на Сократ.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha